çeşe heyva ilune bu. Dujmen be hemi sanahiye ke şia ki varaşib girit. Eger ve çende jî de zavri teve bu sıstı yu kemter xemiya ser kirde, peşmergan Tarık Ahmedi ku herdem bu ser kirdatiye du pat kireve ku, heze nizami hergiz neşin ki varaşib giren, beli axiftinavi raz der neçum. Beli peşmergan libere merge be ser kirdatiye mam u vesu dizeyi, برنگاریه که قهرمانانه کرن هرچند ماموسو دزهی جی سر انجام جبر برچاویه شوناوی. انجام گرتنا که وراش جی لده ایلونه ناچار به پاشکشه بون و اویندی جی هر ناچار به پاشکشه بون حتی ماخو و دو لا شهیدان و بنار مامندو و هلشو. رجم الدفوه بوه چنده بو که پشتی به پشکفتنا هزن خو میراو دلی پشتکنه شورشه و دست بردارد بن. بله هلویست میراو دلیان لراستی ده هلویست که نچاواره کری بو. لانگیریا شورشه نگوری و بوچون پال حکومت و لسرسوز و پیمان خومانه با. الویر بیتیویه بشوه که تایبه شانازیه به هلویست شیخ حسین بوسکینی و محمود عباس آقا و بایز بابا کر آقا و او رولن سربازن وان بکم کونه هلان میراو دلی پش بکنه شورش و لی پشیمان ببنه با. بله پشمرگان لی بره مرگه سرکرداتی مامسود زی برنگاریه که قهرمانه نکرن. محمود عباس آقا و بایز بابکر آقا و او کرن سربر زنوان بکم کونه هیلان میراو دلی پش بکنه شورش و لی پشیمان بن. پشتی دا گیر کرنا قلاده زی عبدالسلام عارف هاد بو ویره و گوتارک جه گوتارن بازاری یعنی سرداچوی بو سربازن خو خان کته دا اماجه به قلده زید کرو دی گود و آخا انکو آخا عربانه و هر کسی راضی نبید بلا مل خوبش کینی تو بچید. دا گیر کرنا قلده زیدنگ بدانه که نخوش هبو پرسه پیتوی بوی اکی کر کو نخشه دا کوکیه کپ مفا بهت دانان ری که ندتن سپا و جاج بچنه پیشتر. لجه طارق احمدی حسو میرخان جاجو که که رسر کرده دوره بارگه مکتب سیاسی جی لی هلشو حتا بگو هستن لی دوره نودشت دم زبستان حاد جویر جی حتا بگو هستن بو گلی بدران نخوشخانه که میدانی جی الگند بولی حتا دامزراندن که دکتر حکمت حکیم سرپرشتی لید کر و خزمت که وسا پیشکشی والاتی و پیشمرگان کر که جبیر ناچیدن و گریانا تاقم ابراهیم احمدی و مکتب سیاسی و کردستانه. جماره که زور جه ظلام معقیل کرد و روشن بیرو خودان بیروران لدربه و نابخوب و مفای تاقم ابراهیم احمدی ماموستا دوبرکی و جاشایتی ترزا روشن بیران دا کفته نابینی دا کوبرزانی لخوش بید. و گریان اوان بو کردستانه. بارزانی جی بوی چنده به مصلحت زانی و به قد و شرط لخوش بو و نامد نبر هر دو آلیان دا آلوگور کرن و شاندک بریکف بو تهران بو وگریان آوان. دستا ایکی لشش تموز سال 1965 گشت حاج عمران علی عسکری اندام مکتب سیاسی بره لپیش یا به دسته بو پاشی جلال طلبانی جیل گل اویندی وگریان. همو اوانه ابخیرهاتن لوان ها تکرن و خوش هاتنا گرمیان لها تکرن جلای بارزانی و دلسوز و تکرای خلکی به وگریان آوان شاد بون. کمال بارزانی و دلفروانی و آماده یاوی بو دلخوش بون جه بیربرنا بوری لوی دست پیشخریه دا برهنی دیارد بو جه بلی دوربینی آوی کنه ده هلا اوانه چه دمکی و کوکارت که به دست رژیم ایران و بکار بهن. همو وگریانه و تنی ابراهیم احمد و جن و زارو کنوی نبن که اوجی بباج زانی بول تهرانه ببین نبن. سرک بارزانید بجید از لوان روژاندال تهرانه بون بوچاره سریه چوبم جبر خریبونا به دکتور و درمانان و یه مجیل بوم جه اوان رویدانان دور بوم بله براستی به وگریانه وان بختور بوم او هند هبو پاشکفتنا سرو کنوال ایران نیشانه نگبتی و خالکا نرینی بو و گهاند اوان نیاز چاکان لدلی دا نینه او جی با اشکرا لکردوه انوان لپاشان لدر کف جیان و هروها جماره اوین وگریان جی 250 حتا 300 کسان بون. او دزگه رادیو کردی کل دف بو جنگوار انوان چونه نافره زن پشمرگهی بله بارزانی دولارقی بو سرکردان دیار کرکولجر چاودیریا عباس مامن دا لویر رونن و اوجی علی عسکری و جلال طلبانی و عمر مصطفی و هروا حلمی علی شریف بون و نقیب کمال مفتی و
ku ek bu ji gerukan kire fermandeh heza Qaradax. Fermandehya heza kawajî bi Mohamed Emin Ferenc part ku ew jî ek bu jin. Bu pitir pezanînan şan ji Elî Abdullah û Nûrî Şawîs û Nûrî Ahmed Taha pêk hatibû. Evên rixarî jî endamên mekteba siyasî ya kevin bûn, belê li dîmayî qûnaxan da ew jî bi barzanî ku li gel barzanî bimînin. Evên ku vegeriyan jî merem li van post û berpirsyaretiyên nû yên bi wan hatîne spardin nehêla destberdariyê di nav pêşmerge û gerwekan dabin û karkirin bû peydakirina dilsafiyê û li hevhatinê di navbera aliyan da belê li gel hemî evane da jî giyanê napakiyê û ew serkirde li sala 1966 biharîkariya rejima Iraqê ziyaneka mezin bi şoreşê gihat wek û paş devdirêcî behs li kein. Serok Barzanî li pertûka Barzanî û tevgera rizgarîxweza Kurda dibêjîtin ku hatina Mahmûd Baban. Mahmûd Baban dûstekî hêjayê babê min bû, paya û qedr û hurmeteka taybet li dev babê min hebû. Hestekî kûr her du aliya bi xoşewîstîna êkûdû hebû, paya û qedr û hurmeta êkûdû dixemland. Mahmûd Baban li 29 îlûna sala 1965 geşte baregehê Barzanî û du name li gel bûn. Ek ji wan ji hukûmeta Brîtanya vê bû yadî jî ji Şah Hisînê kurê Talalê paşayê Urdinê bû. Behsê nexşeyekî têda bûbû helgîrsana rejima hukûmraniyê li Iraqê ji layekûmeka efserên mezinên Iraqê ve li wan yên dijî hukûmraniya Iraqê bûn. Biharîkariya dezgehê mixabaratê û her du welatan. Bû peydakirin û werçerxaneka navxweyî bi her cûrekî bît. Bû dabînkirina serkeftinê her karekê guhrînê li vî cûreyî. Dibû evane hevkariyê li gel şoreşa kurdî dabikin ca eger ev bîrûkeye li dev Barzanî pesend bît, gaveka duyê hinartina lîwa rokon Gazî Dağistanî dibît, şilayê Urdinê li gel Culan Emrî şilayê Brîtanya ve. Barzanî razî bûna xwe nîşan da û bi xêrhatina pêşekiyê lê kirin. Roja sê çirya êkil sala 1965 her du rastbarda hatina Kurdistanê belê min çi zanyariyek li barey wan axiftinanîne ku bû babê min îna bûn û nizanim erê çi rikeftinek navbera wan da rûdane yan ne. Belê wek piştî hingî derkeft ev bi zaveh çi encamek nebûye ji wana jî egerê wê ew bû ku lîwa Gazî Dağistanî her paş geştiye ve bi pirê mir û ji wana jî hûkarê dî hebît ew dîmahî serdem ev teqellayan ku bi zave bûn. Serok Barzanî nivîsandiye jî li pertûka Barzanî û tevgera rizgarîxweza Kurd ku behsê veguhesina Barzanî bû devera pêncûmîn ketin û dibêjît eqîde îranî Elî Mudarrisî hate dev Barzanî û agahdar kir ku eger Barzanî bibe sipahê Îranê amade bi topxaneya giran piştevaniya her herişekê biket ku merem girtina pêncûmînê bît. Barzanî jî li gel endamên mekteba siyasî kom bû hema jî razibûna xwe li ser vê çendê ragihan. Êdî ew bû Barzanî ku çûbar û pêçave û hêzeka pêşmergeyê li gel xwe helgirt û keftarê bû deverê. Barzanî li sê çirya duya sala 1965 li navdeştê ve bi suwariya hespî û lerekeka sext ya çiyayî zêdetir li devera sinûrî ve nêzîk da keftarê û balafirên dijminî jî herdem li ser serê wan rastiya bû. Belkû bû derkeft ku çûnke hukûmetê bi rêkeftina Barzanî zanî bû. Ev geşte heta Barzanî gihişta devera pêncûmîn û li şêr nêzîk pêncûmîn dabezî li deh rojan vekêşa. Hindek hûs bi arîşên dî jî ser helda bûn bi egerê paşkeftina gihişnê belê serencam çareser hatina çareserkirin. Li 23 kanûna êkiya sala 1965 da ketîbeka topxana giran kefte bombarankirina molgehê pêncûmîn û cihên dîyên dewrûber. Paşan jî pêşmergan hêrişek bi rester wan cihan û hindek cihên dî dagîr kirin belê neşiyan şûneke an ku cihekê giring bigirin. Li gel vê çendê jî ku serbazan û belav bûn di nav molgehan da ku wek û destkeftek nêzîk dest lê hat. Belê hindek arîşa û nakokî diyar dibin li nav rêzên pêşmergeyê da ser heldan bi egerê sernekeftina hêrişê. Herçend serencam çareser bû ew arîşa û nakokî jî hat nevedîtin. Paşan jî çend bizav hat nedan bû dezgirtin bi ser molgehê da. Ek ji wan li 29 çirya êkê û yekeyeka dî li sê kanûna duyê bûl sala 1966 da yedî jî li çarê heman heyvê da bû belê hemî bê encam mane ve çûnke serkeftin et wî astî da nebû serbazet nav molgehê da ku sprî pêtivî bi xwe kom kir bûn û sararayê wê çendê jî harîkariyek li def ek bi wan dihat. Barzanî kîneka zûr li îraniyan hebû çûnke
اوه که لگل ایرانیان داره کفتن لسر حاتیه گرن ایرانیان جهنه اینان هر وسا لراوشت هندک لسر کردن پیشمرگه جلده میشاری دارازی نبو. لورا دور به جهلو و زغ ریوه و دور بالا کو سر کرداتیاوی برای دا دست مقدم عزیز آکرهی. لانجام و کاروردانه دا هندک جهن رزگار کری و هندک زیان انگیانی و کرسته انشاری لحیزن حکومت کفتن بله آرمان جا ریشهی کو دزگرتن بو بسر مولگه پینجوین دا نهاته دیم. سروک بارزانی نویساندیا کو ناکوکیل نوبرا برپرسن رجمه دا درست بو. ناکوکیل نوبرا سران رجمه البغدا تشنک روان کو بربلاف بو و کشه و بیرو بوچون و جه دوریا روشا سرنج نوبرا تاقم ناصریا و او تاقم اندی کو حسب لنزی کفناره لمصر نبون. او چنجی دیناکوکیا تیندو تیشتر کتن هر وساش کسنا ایک لدیف ایک و دور کفتنا سپای و پیک ونه گنجاندنا بیرو رایان لسیاست و نقشا و پلانان دا سبارت به چوانیا سردری کرنه لگل شورش او جیرو لخو دوان ناکوکیان دا هبو. کشا نفخوی نفبرا وان تاقمان دا او کورتر بو و حتا بو بحانه خو و کشان عبدالکریم فرحان و صبح عبدالحمید لوزارت کو دو تورن عربیا ناصرین فر و سغدگیر بون. پاشتر ناکوکیل نوبر عبدالسلام عارف و طهر یحیای دا برفره بون. طهر یحیا ناچار دست جه وزارت های هل گرتن و تکلیف لعارف عبدالرزاق سرکرده هزن عثمانی ها تکرن که وزارت پیک بینید. لنوراستا ایلونا سال 1965 داد کنگره گوپید که عربان لمغرب ها تکرتن و عبدالسلام عارف تیدا بجدار بو. عارف عبدالرزاق اف درفتا بطالان که به درفت دید و حولک بو کدوتای دا بله سر نگر چون که نشیا دل پاسوان کماری راب کشید بلای خو و چنه بید بلایان راوستید. سعید السلبی سرکرده دوره نوراست و هر وحا خدان پیوک و پیگه بغدا افکاری لگل داند کر. عارف عبدالرزاق به بالافره که خوی بخود هاجود روی بو قاهره اف حولاوی لناصریا کدوتا بو و اگر سریا پیوندید نوره قاهره و بغدادا. عبدالسلام تکلیف لدکتر عبدالرحمن بزاز کرو وزارت اکانی پیدا و هر وحا بزاز پیشتر لسردم عارف عبدالرزاق دا جگر سروک وزیران بو. اوه ده وزارت بزاز دا لیوا رکن عبدالعزیز اقیلی بو وزارت برابانی ها تحل بجارتن. اقیلی ایک بو جا افسر نتوا پرستن عربین تونترو آنکو سختگیر که دل ایوان به تایبتی الهمبرگل کرد پر کینه بو و ما فنوان پشتگوه دعاویتن. سروک بارزانی ده پرتو که بارزانی و تفگر رزگاری خاصا کرد دا نویساندیا پیوندین تاقم مکتب سیاسی ها کدن بر رژیمه با. در کفت که او باوریا بارزانی به جلال طالبانی و حوال انوی که دولارقه بود دست نشان کربون لویر آکنجی ببن لجه خودا نبون. لگل او نیاسپاکیا کشلای بارزانی به در کفت لآست وان دا نبون. او وان راس نبون لگل لگلوی بلکو ببر واجی در کفت که هولو بزاف ددان پیوندی که لگل رژیمه پیدا بکند داکو بشین لدیجی بارزانی راز ببنه و اوجی تگهشتنه که دیده تمکو بو چی برایم احمد طهران ما و نوگریا بو دیرو که بیجم که او هر دو کرن سر عباس آغا روله که سر برزانه نبو او لایک بون بارزانی آگاه دارد کرد بو تاقم مکتب سیاسی ها کون پیوندی بر رژیم و هیا. هرچندش لایک دیوجی دلوان رازید کرن که بارزانی نیاز خرابی الگلوان هیا او بول دیماین سالا 1965 که هشتا بارزانی لپنجمین بو عباس آقا بروسکیک بو هنار تو تیدا آگهدار کر که تاقم ابراهیم احمدی پیوندی به بغدا و هیو برجواندیان که مسلحت وسط خازید که جدو لرقه به تفاقواستن بو دورا گلالا. بله گودار نجاو خوشتبی و چنده ماتین دیماهی خلقه و جاریش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواهد کرد که رزو سلامن برای و دلووان آکری و افکار منظار شنگاریم.